inimi ningi nirkami. Mandak Dios kanyu kataka kasna minirka. Wanyugza aichayu kronaza aola warme mampis, aoliva warme mampis, kaikunataka, kangmi rikochina kangi. Mijanana tapaikuna ruraskamanta zakichina kaskataka, kangmi wijana kangi. Paikuna kawaina yakumi. Paikuna pagmakikunapis yawarzami. Sinzesta ruraskaja Dios kuna wampis me waina yerkakuna. Paikuna wachaska nyuka wawa kuna tapis ni napi mari tuku rupacherka kuna. Paikuna ka chai punjapika kai kuna tapis me rurarka kuna. Nyuka pakja wasi tapis mapayacherka kuna mi. Nyuka samana punja kuna tapis yangata me rurarka kuna. Sinazata paikunapa guawa kunata rurraskaja Dios kunaman kushpa rupachiska punza kunatakmi. Nyuka pakza wasiman mapaya chingapa yaikurka kuna. Chasna rurraspa mari, nyuka pakza wasitaka mapaya cherka kuna. Chai warmikunaka karu jaktamanta runakuna paikunapagman samutsun nispami wijakunatapis kayanaman kacharka kuna. Chasna kaya kachaspami karu jakta runakuna ka samurka kuna. Paikuna munachun nispami maizarirkangi. Nyawi patakuna tapis pintarirkangimi. Tukwilaya suma aparina kuna tami aparirkangi. Mikunapa gazichiska minza kuchupi tiak suma tianina pimi tiarirkangi. Chay misa hawajapitak mi nyuka kushka incienso tapis, aceite tapis churar kangi. Paiwan tandana kukuna, fiestata ruraspa kushikushpapis mi uyarirka. Paikunaka yanga runakunapis, sitaska pambapi kausak sabeo kunapis mi karka. Chay runakunaka, chay warmikunapak, makikunapika, brazalete kunata, watachispa, umapika sumakuru unakunata mi churarirka kuna. Waina yaspaza kausak, yuyak, warmita rikuspa mi, chay warmiwanka, kunankamachu, waina yaspa katinkuna, paipis chay karikunawanka, waina yangarakchu imami, nispa tapurkani. Waina yespa ya kausa warmipangman samuk sinami samurkani. Chasnami chay pingay iyak aula warmipangmanpis aoliva pagmanpis tukwikuna samurkakuna. Chay warmikunataka kaskata rurak runakunami waina yukunata wanyuchikunata imata ruranata manchachiskapi niska sina zakichingakuna. Paikunaka wainaya warmikunami, ya warza maki warmikunami, nirkami. Chaimantami manda hatun Dios kakasna nirka. Nyukami chay warmikuna pagmanka, zakichi soldado kunata kachasa. Paikunata ka mancha chikunaman, suwa kunaman mikusa. Paikunata ka misa izuna kunami, rumikunawan, sitanga kuna, espada kunawan pismi tuksinga kuna. Paikuna pakchuri kuna tapis, ususi kuna tapis wanyu chinga kunami. Wasi kuna tapis nina wang mesu pachispa tuku chinga kuna. Kaizak tapi wainayana yuyagza kausa kunataka chinga chishami. Tuku iwarmi kunami mancharispa nyamana kankuna ruraska sina mijaita rurangakuna. Kankuna zatan mijaita ruraskamanta, ruraskaja Dios kunawan wainayaspa kuchachiskamantaka, hapina kaskataka hapingichimi. Chasna zakichitatak rikushpami nyukataka, manda hatun Dios ta kaskataka yachangichi nirkami.